Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-страхотните водещи. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате спирки, хора. Благодаря ви искрено.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

най-силната енергия от 90-те на Magic Affair, като за добро утро в събота, малко след 8 по Energy. Взели си вече чашата с ново любимо есенно кафе или чай? Обожавам тези октомврийски дни, в които въздухът ухае на печени кестени и тиква, макията на падащите листа оцветява парковете, а с теб сме заедно каквото и да правиш. Дали извеждаш кучето, бягаш в парка, пазаруваш за уикенда или си на път. А днес имам специално питане към теб. Пееш ли си в колата или под душа и мислиш ли си понякога, ей, аз го мога това? Защото Radio Energy става на 21 години и отваряме вратите на студиото за 21 гост-водещи. Един от тях може да се окаже новата ни звезда. Регистрирай се в нашия сайт radioenergy.bg и ни покажи какво можеш. А ние започваме с хитове от Salt-N-Pepa и Teddy Swims за Mr. Know-It-All по Energy.

0: киното на тези изпълнители, които никога не влизат в нечии рамки, а това е You and Your Hands по Energy. Ако днес ти предстои излизане, ето какво казват синоптиците. Днес над западната половина от страната облачността ще е по-често значителна и на места ще има слаби превалявания от дъжд. В Източна България обаче остава слънчево и топло, дневните температури ще са в широк диапазон от 17-19 градуса на запад до 23-25 на изток. Вятърът от изток и уисток е слаб, а ако си зад волана, шофирай спокойно, пази дистанция и пусни светлините. А по радиото след малко ще пеят Мистик, Самира и Джимин. Това е Енерджи.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: Какво ще ядеш след тренировка?
3: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
2: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
3: След тая тренировка точно това ми трябваше.
4: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
6: Този октомври готов ли си за избухване?
7: Hi, honey.
6: Само не казвай на мама.
8: How's everything going?
6: От 9 октомври само в кината.
9: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък – Алисия. 10 октомври събота – Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Energy, станцията с любимата музика и Woman от Пейго и Айра Стар в събота сутрин. Днешният 10 октомври е специален по още една причина. Отбелязваме Световния ден за психичното здраве, често се грижим за тялото, но забравяме за съзнанието си. А профилактиката на душата е бърза, лесна и напълно безплатна. 10 минути сутрешна разходка без телефон, любима песен на пълна мощност или просто дълбоко поемане на въздух сред есенните лита. Подари си малко спокойствие днес, заслужаваш го. А ако избереш 10 минути Energy терапия, ще чуеш Too Unlimited, Alipa Cure и Navigators по Energy.
1: Това са 2000-те.

0: и 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
2: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
1: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Рок 7 и още решения от Фибран.
2: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
1: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
2: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
1: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
3: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. С Хер Бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
4: Хер Бебе, лютеница за малки и големи.

0: Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
3: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
4: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
3: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
5: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.

на настроение, ще се погрижат и диджеите Groovy George и Диан Соло. Първата серия промо билети беше разграбена за броени часове, така че не чакай, вземи твоя билет от spicemusicfest.bg още сега и си усили радиото за любимите парчета на Morandi, Bonfunk MCs и Masari. Energy!

Северната ми съседка с Мис Кали по Енерджи малко преди 9 в събота на 10 октомври. Днес е страхотен ден за Пловдив. В зала Колодрум и около културния квартал Капана градусът на настроението е на максимум. А за екипа на Radio Energy уикендът е изключително динамичен, защото правим компания на хилядите дископенове. Пожелаваме ти слънчева, цветна и много музикална съботна сутрин и продължаваме след малко с хит от 90-те, а първо и по забравянето You and I на Медина. По Енерджи!

само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

Легендарната Даяна Кинг с емблематичното Shy Guy от 90-те по Energy малко след 9. Октомври ни подарява страхотен есенен уикенд. Независимо дали в момента приготвяш вкусна закуска у дома, обикаляш пазарите за пресни зеленчуци или си на път за есенна разходка, Ради Energy ти прави най-добрата компания. Маратонската треска в София вече започна. Днес са стартовете на 5 и 10 км, а утре предстоят големите дистанции. Музиката върви, настроението е на ниво и ние продължаваме с хитовете на Paradise

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Сутрин, когато погледнем и към синоптичната обстановка, на запад облаците ще надделяват с локални слаби превалявания, докато на изток се наслаждават на слънчево и топло време с температури до 24-25 градуса. За шофьорите в София днес до обяд има затворени булеварди около центъра заради маратона, така че предвидете малко повече време за пътуване или използвайте градския транспорт. За него също има реорганизация, така че си проверете преди да тръгнете, а ние зареждаме любими парчета от Nicky Jam, No Mercy и C-Block по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
3: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
4: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Този октомври. Are you ready for Street Fighter? Готови за бой. Street Fighter от 16 октомври в кината и IMAX.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: се Culture Beat, а песента е любима на повече от едно поколение. Слушаме Mr. Vain по Energy в средата на 9-я час в събота. Знаеш ли, че според последните данни на Евростат, 28% от хората у нас не практикуват никакъв спорт? Е, днес е идеален момент да променим тази статистика, при това без излишно напрежение. Не е нужно да тичаш маратон. Една 20-минутна бърза разходка в парка, качване по стълбите вместо асансьор или малко танци от дома вършат чудеса за здравето и тонуса. Движението е живот, а с любимата музика и чисто удоволствие. Грижим се за последното и сме приготвили Томас Мелиса, Снап и Топик Плюс Беки Джи по Енерджи.
1: Това са 2000-ните.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

0: в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера,
1: България. Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Felpida, защото нас не е грижа.
2: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
3: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
2: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
4: Училища Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
5: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено.
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено.
6: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
10: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.

Обичаме не само 90-те, но и 2000-те и как да е по друг начин с хитове като I Like It от Narcotic Trust. Това е Energy, а ние продължаваме да търсим следващата радиозвезда. Мечтал ли си да влезеш в истинско радиостудио, да застанеш зад микрофона и да избираш любимите си песни? По случай 21-я си рожден ден, Radio Energy дава шанс на 21 слушатели да станат гост-водещи за един ден. А за един от тях това може да се превърне в началото на истинска радиокариера. Влез на radioenergy.bg, регистрирай се или покажи, че точно ти трябва да застанеш пред микрофона. Искам палци на всички и обещавам още яки заглавия от Hugel, 2-in-1, Faithless и сега Corona от 90-те по Energy.

Rai Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

на 90-те Be My Lover по Energy. Минават 10, 10-я ден на 10-я месец. Според нумеролозите днешната дата, 10-10-я отваря специален енергиен портал за приключване на стари излишни страници и отваряне на чисто нов слънчев лист в живота. Чудесен повод да простиш, да освободиш място за позитивна енергия и да се усмихнеш. А знаеш ли, че днес е и националния празник на екзотичния остров Фиджи? Там плажовете са бели, а океанът е тюркоазен. Е, ние тук си имаме нашата красива златна есен и любимата музика от 90-те до днес. След малко Белла Стела, а преди това и Локо Локо по Енерджи.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Кога от 90-те и 2000-те ефектира на Energy, Лиан Раймс и подсещане за грозна като смъртта. Сега имаме и подробности за времето през следващите дни. Днес градусите на изток ще са около 22-24, а на запад между 17 и 19 с променлива облачност. В неделя ни очаква подобно време с повече облаци и възможност за слаб дъжд на запад и повече слънце на изток. За всички, които планират придвижване в София утре, маратонът отваря редица булеварди, но метрото в неделя ще работи по делнично разписание. Най-бързият и лесен начин да се транспортирате от точка А до точка Б. След малко пускаме яки заглавия като Shine On, Happy Nation и стара паркет и Ало. Само тук, по Energy.
1: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: 10% за килими. Вижте повече на aiko.bg. Aiko, където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есена колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 кг сега за 6,99 евро от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: MC Mail Angel по Energy, една песен, която не спира да ви вълнува и да питате за нея. Бърза, лесна и безплатна справка за това, което звучи в ефир, правиш с приложението Radio Play. Дунавския регион вече се подготвя за най-голямото музикално събитие. На 19 декември Арена Русе приема The Biggest Christmas Party с Radio Energy. На една сцена за най-голямото коледно парти излизат легендите Dr. Alban, LaBouche, Culture Beat, Magic Affair и Captain Hollywood Project, подкрепени от DJ Dian Solo и DJ Groovy George. Билетите са в сайта spicemusicfest.bg и изчезват светкавично. Вземи твое на време и ще се видим на 19 декември в Русе. А сега пускаме Lou Bega, Dumbalan и самите Captain Hollywood Project по Energy.
1: Това са

0: Лъжи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 11 октомври само с Lidl Plus вземи. Месо за готвене за 4 евро и 59 цента. Прясно мляко Олимпус за евро и 29 цента. Деликатесна варена шунка за евро и 89 цента. Крем брюле за евро и 59 цента. И райски ябълки за евро и 79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Мазо Купи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
3: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
4: Разходите не чакат. Трябват ти средства. Кеш кредит. Повече на кешкредит.bg или 0700-200-88.
5: Какво ще ядеш ли тренировка?
6: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
5: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Взими Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
6: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
7: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти? Ти правиш каквото си искаш.
2: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 9 октомври петък Алисия. 10 октомври събота Камелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.

0: папи от Topix Back и Deepo Energy, а най-хубавото нещо е да си сътрудничим с приятели. Затова разчитаме на City TV, там гледаш клиповете на музиката, която слушаш по Energy в рубриката Energy Hits. Всеки час по City TV са събрани най-любимите клипове на големите хитове не само от 90-те, но и от 2000-те. А само след малко тук слушаме Тед Робинсън, The Weeknd и Robert Miles по Energy.
1: Това са 2000.

0: 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
2: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
3: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
4: В Кабела Плей Дъ Мол игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фото Шер. Очакваме ви в Дъ Мол.
5: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почисти Съществуващи препарати «Магия» за чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия» – произведени в България.
6: Филийка, филийка, лутеничка, вкусотийка. Хер бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
7: Хер бебе – лютеница за малки и големи.

0: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

пускате най-хубавата музика от 90-те. Имате най-хубавите водиш. Правите най-хубавите концерти в нашата държава, която някога сте виждали. Ама вие нямате стирки, хора. Благодаря ви искрено. In the warehouse days of glory.

Ариана по енергия над 12 000 и толкова достигна броя на записалите се за Wizz Air София Маратон, което го прави най-мащабни от цялата история на маратона и другото впечатляващо – бегачите са от 70 различни държави. Днес и утре София става столица на бягането, а Енерджи ще бъде в подкрепа на участниците утре на площад Свети Александър Невски, а сега събота продължава усмихнато с ATV и веднага много-много лято от маскота с Дитракси и Ла Музика Суена.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

по Енерджи, вече в един следобед в 10-я ден на октомври. Радваме се много, че ни предстоят и срещи на живо, и много партията и концерти, първият от които започна с нощи в Пловдив. Ще обърнем внимание и на останалите предстоящи, но първо да пуснем заглавие от Пеги Гусайра Стар, Праз и Моджо за Леди по Енерджи.

0: заглавието Woman от Peggy Goo Cyrus-Star. Тези толкова готини момичета, ето ги по енергия. Ако искаш да чуеш тази песен отново, имаш възможност в делнични дни между 7 и 10 сутрин и между 5 и 8 след обед. Тогава тук е шоуто Energy Request. Само единствено ти подрежда всяка песен в него, така че 6 часа всеки делничен ден ти избираш музиката по Energy. А след малко за чудесна събота идват ти Инна с Шон Пол, Бинго Бойс и диджей Саш Родригес по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Аристократите ще ви очакват в залата. Заповядайте на международна изложба на котки на 10 и 11 октомври от 10 до 20 часа в Дамол, където ще се срещнете с благородниците от всеки край на котешкия свят. Персийки, мейн-куни, бенгалски и още много други. Те ще се покажат в пълната си прелест на конкурсите и в шоу-програмата, организирани от Съюза на фелинолозите в България и Дамол. Ти създаваш повода.
1: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света за винаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Припяваш на испански?
6: Обичаш испански сериали?
5: А кога ще започнеш и да говориш езика?
6: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
5: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
6: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
7: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
8: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Тази седмица в Kaufland те очаква топ оферти и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като кашкавал Milky Dream 800 грама за 5 евро и 75 цента и литър и половина Pepsi Mirinda или 7-Up за 69 цента.
10: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: в никакъв случай не забрави, че в абсолютно безплатното ни мобилно приложение Radio Play можеш да слушаш специалните Energy канали 90s Only и Energy 2000-те. Създали сме ги за теб с много желание и хъс. И ако не си, изтегли си Radio Play, защото там виждаш и кое е заглавието в момента по любимото радио. А след малко реда е Purple Disco Machine, Jennifer Page и Shakira с Burna Boy по Energy.
1: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
2: Летяща чиния!
1: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
2: Да! Инсомния пица!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
3: Инсомния.
4: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
5: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим. Фокус мокус препаратус.
6: Препаратус? Но за каква повърхност?
5: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа.
7: Ебро вече е в България. Испанският автомобилен бранд идва с ново поколение SUV модели. 7 години гаранция и сервизна мрежа с национално покритие. Откри своя Ебро и запази тест-драйв на ebroauto.bg.
8: The ocean is dangerous.
9: Този октомври.
10: Help me!
9: Се гмуркаме в дълбините.
10: Help me!
9: 16 октомври, само в кината.
11: Мамо, ако поискам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
12: Естествено.
11: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
12: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
11: кремвирши!
12: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebag.bg.
13: Домът не е просто място. То е магия.
14: Магия.
13: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
15: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Радио до 1993 по Енерджи, така звучи перфектното начало на два след обед. И ако за теб днес е почивка, релакс и мързелуване, има буквално хиляди хора, които бягат. Не от нещо или някой, а за да упражня

0: началото на 2000-те се върнахме по Energy заедно с Айо. Това се случва на 10.10, а вече са ясни плановете и за 31 октомври. Една вечер с 90-те, хиляди спомени и самите Тун Лимитед на живо в София. Част от епичните Back to the 90's партията с главни действащи лица DJ Диан Сол и DJ Дончо. Видео за връщането в 90-те е абсолютно сигурно, но очакви наистина много Хелуин изненади. Всичко това на 31 октомври, Back to the 90's, Stone Limited, къде? Виж в сайта ни radioenergy.bg. След малко се включват и Let's Go, Master Boy и Marshall Jefferson по Energy.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 11 октомври в Лидъл. Хляб Сумун с 50% намаление за 38 цента. Свински ребра Спея Рипс за 6 евро 69 цента килограма. Свинско месо в собствен сос Хикс Хиксел за 2 евро 55 цента. Нарт с 60% намаление за 59 цента броя. И български краставици за евро 35 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Искаш ли да научиш коя е идеята, която промени света завинаги? Ще ти подскажа. Двигателят с вътрешно горене. Ако и ти имаш бензин в кръвта или просто обичаш непреходния лукс, ела и научи повече на специалното събитие Експо 140 от Mercedes-Benz. Екипът на Silver Star те очаква в Националния исторически музей на 17 и 18 октомври. Виж програмата на mercedes-benz.bg.
3: Мазо Купи ресторант представя нов сезон, същата уникална емоция. 9 октомври петък, Алисия. 10 октомври събота, Камелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
4: Припяваш на испански?
5: Обичаш испански сериали?
4: А кога ще започнеш и да говориш езика?
5: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
4: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
5: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
6: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
7: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
6: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
7: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
8: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
9: Есента ни връща у дома, а домът започва от килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев, 72 или kilimworld.bg.
10: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: неделя е големият финал и големите победители ще бъдат ясни, а на теб, ако не ти се тича, но ти се участва в маратона, можеш просто да подкрепиш бегачите, както ще направим и ние от Energy. И едно важно уточнение от Столична община. Утре в неделя по всички линии метрото ще се движи с делнично разписание, така че метровлаковете ще са на по-често. Успех на всички на Wizz Air София Маратон, а от нас музиката е Fred, Erotic, Måneskin или Клик по Energy.
1: Това са 2000-ните.

0: chile vite. Samo w Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим изчистим! Фокус-мокус препаратус!
2: Препаратус? Но за каква повърхност?
1: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа.
3: Филийка, филийка, лутеничка вкусотийка. Хер бебе намази, усмивка. Вкусно е, нали?
4: Хер бебе, лутеница за малки и големи.
5: Добър ден, да започваме огледа. Въздухът в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
6: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате взимаме го.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!

0: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
2: Този октомври готов ли си за избухване?
3: Hi, honey.
2: Само не казвай на мама.
4: How's everything going?
2: От 9 октомври само в кината.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово сушена луканкова наденица Хит. 1 килограм, сега за 6 евро и 99 цента от 8 до 14 октомври. Опитай богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Βάλε μια βότκα σκέτη βασικά.
1: Дискотека Телени Форейра по Енерджи и същински бум Холивуд, след като Майкъл Дъглас призна за нещо случило се преди 40 години. 82-годишният актьор разкрива, че с Катлин Търнър се влюбили до уши по време на снимките на приключенският романс за камъка през 84-та в Мексико. По това време Дъглас бил разделен с съпругата си Диандра, от която има към момента 47-годишен син. Боже мой, каква врява за нещо случило се преди 40 години. Обичам Майкъл и очаквам с нетърпение да се насладя на книгата. Това е реакцията на Катлин Търнър. Подкас от мемуарите, двукратният носител на Оскар и съпруг на Катрин Зита Джонс признава, че двамата с Търнър са лъгали за истината около връзката си в продължение на 4 десетилетия. Тук без лъжа и измама идва ред и за Basic Element и веднага Крейг Дейвид.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Нейда Круз по Енерджи, абсолютно ударно начало и на 3 след обед в съботния ден, защото обичаме музиката от 90-те и се наслаждаваме пълноценно, а още усмивки сега ще ни донесат и Фън Фекчери и веднага Резидент Диджейс за

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: гордо, по енергия южнокорейският шоу-бизнес е особено жесток. Там можеш с години да отдадеш целия си труд, ентусиазъм, време, късмечти и дори цялото си детство и юношество на уроци по пеене, танци и сценично поведение. И кей-поп машината да те изхвърли без причина и без право на завръщане. Знаем го от историята на момичето, което стои зад песента носителка на Оскар Голдън от K-Pop Demon Hunters. Виж историята и на Blackpink в нашия сайт radioenergy.bg. А сега съвсем тематично ще дойде ред и за Jimin, преди него са Пандера и Мистер Джон по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Radio Play. С Radio Play Energy е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Energy, Energy 90s Only, Energy 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. BG музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Празнувай нова година с Onyx Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
1: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
2: Мамо, това е най-милото коте на света.
3: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
2: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
4: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
5: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
6: България. Припяваш на испански?
7: Обичаш испански сериали?
6: А кога ще започнеш и да говориш езика?
7: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
6: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
7: И онова хубаво чувство. Аз мога. Повече на lenica.com или 048-46-003.
8: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
9: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
8: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
10: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
11: Когато се умилква около краката ти и чуеш... Когато маха с опашка и те гледа право в очите... Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твой четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас ни е грижа.
12: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: Момчетата от Backstreet Boys по Energy, а аз ти предлагам от сега да си запазиш датата 19 декември, пада се събота. Причината се нарича The Biggest Christmas Party. Пет изпълнители от 90-те ще взривят зала Арена Русе и това са Magic Affair, Dr. Alban, Culture Beat, LaBouche и Captain Hollywood Project. За клуба DJ Ian Solo и DJ Groovy George, билети можеш да намериш на адрес spicemusicfest.bg. Пълни подробности има и в нашия сайт radioenergy.bg, а след малко се включват и Elton John's Dua Lipa, Another Level и The Second Voice по Energy.
1: Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882-66-60-91 или europat.bg.
2: Есента ни връща у дома, а домът започва от килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
3: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
4: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Lolt. Дали не е пица?
5: Да! Инсомния пица!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или lolt.com. Инсомния. Има откъде.
6: Инсомния.

0: Какво ще ядеш след тренировка?
1: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
0: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna To Go от Явена. Вкусно, бързо и идеално за режима.
1: Е, след тая тренировка точно това ми трябваше.
2: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna To Go от Явена. Вкусен и високопротеинов избор. Явена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
3: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирин Хил. Българските качествени чорапи Пирин Хил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirinhil.com и в магазините ни в страната.
4: Мамо, не искам да си тръгвам. Искам още да остана.
5: В Кабела Плей Да Мол игрите никога не свършват, а за мен и тате вкусни и спокойни моменти в Кабела Фуд ту Шер. Очакваме ви в Да Мол.
6: Този октомври. Are you ready for Street Fighter? Готови за бой. Street Fighter. От 16 октомври в кината и IMAX. You know I'm in.
7: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Melody. Ето, че и в Русия е на път да бъде разкрита измама към потребителите, и то свързана с концерти на Kanye West. Той трябваше да има два концерта в Санкт-Петербург днес и утре на 10 и 11 октомври. Те са официално отменени, тъй като организаторите са започнали продажба на билети без да имат получени задължителни разрешителни. В резултат на това властите в страната вече разследват организаторите за предполагаема измама. В България мащабите се ограничават май само за участие на видна сръбска звезда в Габрово, каквато се оказа, че изпълнителят не е планирал. Но пък ние

Samo na jedno miasto. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

което ние вече добре знаем. Събитата беше достатъчно благодатна от към събития, емоции и хубави хора, но ние ще продължим поне с хубавата музика. Саш в новия час и Тери Суимс по Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Заглавието от него е Журек Поенепче.
1: Когато се умилква около краката ти и чуеш. Когато маха с опашка и те гледа право в очите. Вземаш пакета Royal Canin, защото знаеш, твоят четирикрак приятел чака любимото си ястие. Избери от голямото разнообразие и винаги добрите ценови предложения. Естествено Фелпида, защото нас не е грижа.
2: 24 години практис. Празнуваме с 20% отстъпка само от 9 до 11 октомври. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Пазарувай и на Practice.bg. Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
3: Този Хелоуин в София идват легендарните True Unlimited за партито Back to the 90s. Заедно с DJ Диан Соло и DJ Дончо. 31 октомври. Клуб Joy Station. Една вечер с най-добрата музика от 90-те и 2000-те години. И специалното участие по случай 35 години. True Unlimited на живо. Този Хелоуин в София. Билети в Ивентин. И разбира се, няма парти без Radio Energy.
2: Празнувай нова година! Sonex Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година! Sonex Tour, onextour.bg.
4: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
5: България. Мамо, това е най-милото коте на света.
6: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
5: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
7: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: убеждавам колко красива е тя, защото се убедихте и сами след гостуването ви в студиото на Energy и след нейното участие в столицата ни. Антигони Джала по Energy 4.30 наближава от нас с обещанията за Down Low, Митър Пропс и Бритни Спиърс по Energy.
1: Това са 2000-те.

0: безплатно от radioplay.bg. Нова възможност за бизнес с Европът куриерски услуги. Станете наш мобилен представител с личен товарен автомобил за град София. 0882 66 60 91 или europat.bg.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Есента по чорапи дойде с нови топли цветове, с красив дизайн и стил. Чорапите на Пирихил. Българските качествени чорапи Пирихил от памук, бамбук, лен и вълна. Очакваме ви с новата есенна колекция на pirihil.com и в магазините ни в страната.
3: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
4: Летяща чиния!
3: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Wolt. Дали не е пица?
4: Да, инсомния пица!
3: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или wolt.com. Инсомния. Има откъде.
5: Инсомния. Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
7: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
9: Филийка, филийка, лутеничка вкусотийка. Хер бебе намажи, усмивка. Вкусно е, нали?
10: Хер бебе, лутеница за малки и големи.
11: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

Вече две години тази песен има своето запазено място в ефира на Енерджи. Ще продължи да бъде така, ако и желанията за нея в Енерджи Request не спират. Амат Хоу, Джоузи, Лизви по Енерджи. Станцията, която може да поздрави и рождениците на 10-я ден от октомври. Бавно, но славно успяваме да се справим и с този хубав есенен месец. Ще си пуснем и Доктор Албан, ще си причиним Ана Грейс, Let the Feelings Go и Дежаву за I Can't Stop по Енерджи.

два почивни дни, защото може да се окаже вашият късметлийски. Точно днес може да получиш обажен от нас, стига да си подарил шанса и да си се регистрирал за предложението ни да бъдеш радиоводещ на любимата радиостанция за един ден през ноември. Energy Request може да звучи по-различно, когато ти си зад микрофона. Подари си този шанс. Виж как да се регистрираш в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Поздрави за онези, които вече са го направили. Сана Грейс.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: си направя тренировката днес на Wizz Air София Маратон. Sorry, baby, sorry, papi. Topик и Becky G по Energy. Обещаваме утре да ви правим готина компания на Wizz Air София Маратон. Подробностите след The Sun Club's Fiesta, Томо, Мелиса и Джованоти по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Мамо, това е най-милото коте на света.
2: Да, този път баща ти беше прав, че ще е чудесно да вземем и коте.
1: Той за кучето беше прав и за това, че ги обичаме с Рефлекс. Виж ги, те са приятели. И двамата обожават Рефлекс.
3: Веднъж и майка ти да признае, че съм прав за нещо. Обичайте ги с Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: Тази есен очите ти заслужават нещо специално. Големите намаления в оптики Vision Express вече започнаха. Избери не просто очила, а своя нов стил сега с до 50% отстъпка на стъкла, плюс 10% на рамки и до 50% намаление на слънчеви очила. Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
5: Сезам, почисти се! Абракадабра, сим, изчистим! Фокус-мокус препаратус!
6: Препаратус? Но за каква повърхност?
5: Когато заклинанията не проработят, потърсете StarSkin. Професионално почистване на домове, офиси и административни сгради. Потърсете ни сега на starskin.eu. Заклинанието StarSkin действа.
7: Припяваш на испански?
8: Обичаш испански сериали?
7: А кога ще започнеш и да говориш езика?
8: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
7: За пътуванията, които планираш. Хората, които предстои да срещнеш.
8: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
1: Добър ден, да започваме огледа. Въздухът в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
9: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате взимаме го.
1: Мамо, ако поискам от много-много вкусните кремвирши, пак ли ще кажеш естествено?
2: Естествено.
1: Аз знам защо се повтаряш естествено. За да научат всички, че вече има и кремвирши Бозмов. Естествено.
2: Бозмов естествено. Кебабчета, кюфтета и...
1: кремвирши!
2: Опитай и ще повториш естествено. В магазини Бозмов и на ebeg.bg.
10: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: ресурси, че е нещо, което не можем да си върнем, затова смятаме да не губим вашето. Даваме ти три причини да усилиш радиото и да не сменяш станцията. Акцент, The Nightcrawlers, Push the Feeling On, пускаме Шакира и Бурна Бой по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
2: Летяща чиния!
1: Не, ето Жокер. Вече го има в приложението на Wolt. Дали не е пица?
2: Да! Инсомния пица!
1: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или wolt.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
3: Есента ни връща у дома, а домът започва от килима. Открийте новите колекции на Килим World. Стотици нови модели за всеки стил и интериор. София, Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
4: Този месец е месецът за хубавите събития, специалните моменти и подаръците, които остават завинаги. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват новите ни колекции от златни и диамантени бижута, елегантни часовници, брачни халки и възможност за персонално гравиране. Изберете блясък за всеки специален повод. Заповядайте в търговските обекти на Goto Jewelry and Diamonds и превърнете всеки момент в незабравим спомен. Goto Jewelry and Diamonds – бижута за специалните моменти.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: Ебро вече е в България. Испанският автомобилен бранд идва с ново поколение SUV модели. 7 години гаранция и сервизна мрежа с национално покритие. Откри

0: твоя Ебро и запази тест драйв на ebroauto.bg.
1: Нови колекции и специални оферти в верига спортни магазини SLS Rossignol.
2: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
3: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
2: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
4: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
5: 12 часа той беше подложен на изпитание. Вторачен в екрана на климатик в офиса. Видео срещи, стотици имейли, таблици с информация.
6: Господин Петров, как се чувствате?
7: Очите ми парят, сухи са, всичко е като в мъгла.
5: И какво ви помогна да се справите? Каква е тайната?
7: Окофлаш. Капки за очи с екстракт от очанка.
5: Окофлаш е напълно натурален. Действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и за бременни, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Blue без консерванти е за вас. Поздрав поглед към света с Окофлаш.
8: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

It's Rain Man, Getting Hollywell, момичета и момчета, всички вие, които заедно с нас правите любимата радиостанция и обичате музиката от 90-те до днес, знам, че много от вас мечтаят за този момент да седнат на този стол или да застанат прави зад този микрофон и да обявят любимата си песен по начин, по който ние самите не можем да го направим, защото всеки индивидуален и това, което търсим, е един нов уникален Energy глас. Ако искаш да си следващият Energy водещ, заповяри в сайта ни radioenergy.bg, регистрирай се, а ние ще преценим можеш ли да се справиш. Ще ти дадем възможност да застанеш зад този микрофон и да сбъднеш, може би, детската си мечта. Ще те поздравим с Лабуш, I'm Angel и Ace of Base по Energy.

Go Energy, I'm our angel, bad times, заглавие, което може да се провери светкавично и през приложението Radio Play. Поздрави за онези, които са на дълъг път. Знаем, че имате нужда от качествена компания. Помислили сме по въпроса. Новия час ще започне с нещо готино от 90-те.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

са казани за него, но съм сигурна, че някой от вас може да го обяви по начин, по който до сега за толкова години ние не сме се сетили. Ако искаш да си следващият Energy водещ и да си един от нашите 21 избрани за ноември, Energy и рождения месец, може да се регистрираш в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. В новия час Energy, момичета и момчета, Шанея Твейн и Хюгел, Джамейкън, бам-бам.

0: Cry For You по Energy, станцията, която знае, че след първия ден на Wizz Air София Маратон утре ни очаква голямото неделно бягане. Не знам дали сте готови, но над 10 600 участника се включиха в 43-тото издание на маратона. Утре по улиците на София застават бегачите на класическия маратон, полумаратона и щафетата. Стискаме палци на всички и отново ви очакваме по трасето. Оглеждайте се за екипа на Energy, очакват ви и награди. Хубава музика, такава сме заредили и от Eagle Eye Cherry, Nicky Jam и Jay Balvin по Energy.
1: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в авторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти, 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
2: Припяваш на испански?
3: Обичаш испански сериали?
2: А кога ще започнеш и да говориш езика?
3: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
2: За пътуванията, които планираш, хората, които предстои да срещнеш.
3: И онова хубаво чувство «Аз мога». Повече на lenica.com или 048-46-003.
4: Добър ден, да започваме огледа. Въздуха в хола е включен в цената. В кухнята има висок риск от здравословни планове. В родителската спалня има идеални условия за излежаване в събота до обяд. Баните са две, което означава сутрешна надпревара без победител. А в детската направо се чува само още 5 минути сутрин. Е, взимаме ли го?
5: Titan Properties. Вече 10 години ни казвате, взимаме го.

0: IQ.BG.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
3: The ocean is dangerous.
4: Този октомври.
5: Help me!
4: Се гмуркаме в дълбините.
5: Help me!
4: 16 октомври, само в кината.
6: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.

0: високи температури за утре между 20 и 25 градуса. За огромно наше съжаление на още 10 600 бегача за Wizz Air Sofia Marathon. По-хладно ще бъде в София и западните райони, по Черноморието обаче остава слънчево и приятно, така обещава синоптикът. А ние обещаваме Пандера, Мон Блек, Зая Море и Кристина Агилера по Енерджи.
1: Това са 2000-те.

последната ти песен ще те чакаме с избора и в Energy Request. Знаеш кога се случва шоуто? Всеки делник. Сутрин между 7 и 10 следоват между 5 и 8. Добре познати ефирен номер е отворен за предложения и желания за любима музика от 90-те до днес. Така ще се постараем да подредим плейлиста и след секунди с Дженифър Лопес, мюзик инструктор и Нели за Just a Dream по Energy.

Ако не им е дошло времето, значи не си се постарал достатъчно, но ние можем да ти помогнем и да сбъднем поне една твоя детска мечта. Ако някога си искал да застанеш зад този микрофон, да бъдеш в това студио, да обявяваш любимите си песни по любимата радиостанция, даваме ти и тази възможност. 21 от нашите слушатели през ноември ще се превърнат в гост водещи по Energy. Регистрирай си и ти, адресът е radioenergy.bg. Поздрави за онези, които ще го направят още днес. Гордо и локо-локо по Energy.

0: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
3: Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't run away.
6: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
7: Най-готното радио, най-готните водещи.
8: Много готина музика. Браво.
9: От 90-те.
10: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Енерджи, приятел. Той е E-Type по Енерджи. На 19 декември ще докажем, че сме станцията, която определено обича да вересете, защото местим целия цирк в Русе и там ще избухнем с най-голямото коледно парти, част 2. Очаква ни до Biggest Christmas Party 19 декември, Арена Русе, за първи път в Дунавския град на една сцена. Доктор Албан, Лабуш, Culture Beat, Magic Affair и Captain Hollywood Project, DJ Диан Сау и DJ Groovy George ще се погрижат партито да продължи до 3 през нощта. Билетите са в продажба. Адресът е spicemusicfest.bg, а разбира се, Radio Energy.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: много заглавия успял да се пребори за ефира на Energy, значи определено е хит. Моранди с Мис Кали по Energy 7:10 минава. Времето ни заедно и днес е до 8 и няма да скучаем, обещавам. Давам ти три причини да стоиш наблизо. Мичико с Джейсън Дерул, Snap и Too Unlimited по Energy.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Всеки избор има значение. Направете своя от 9 до 17 октомври в оторизираните представителства на Toyota в цялата страна. Очакваме ви на дни на отворените врати с много специални оферти. 3,5% промоционална лизингова лихва и подарък. Първото техническо обслужване на вашия нов автомобил. Елате, тествайте и изберете своята Toyota.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Пив Шоу Бар. 100% горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

0: Едос и Тина ни връщат към края на 90-те с Коса да левита по Енерджи. Обещаваме партитата през октомври да не спират. Тази вечер, знаете, в Пловдив сме. На 31 октомври обаче местим цялото това усещане за любимата музика и любимото десетилетие в Joy Station за Хелоуин. Тук идват Too Unlimited. С No Limit, Get Ready for This, Travel Dance и разбира се всички големи хитове, които ще звучат на живо в София. Преди тях на сцената очакваме DJ Диан Сол и DJ Дончо. Radio Energy също ще бъде в Joy Station за Хелоуин партито с Too Unlimited. Заповядайте за подробности и билети, проучи сайта ни radioenergy.bg. Пускаме си Jonas Blue, MC Star и пак и DJ по Energy.
1: Припяваш на испански?
2: Обичаш испански сериали?
1: А кога ще започнеш и да говориш езика?
2: В Леника научаваш цялото А1 и А2 само за 3 месеца.
1: За пътувания

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Гърция си Надя за Tired of Being Sorry по Energy. Убедили сме се, че той е изключителен джентълмен. За същото можем да твърдим и за Тери Суинс. Мистер Нойроу е поредното доказателство, че това момче знае какво искат жените. Пускаме си любима песен от Айсенси, Алексия и CNC Magic Factory в подготовка за партито тази вечер в Пловдив.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, и да чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Пив Шоу Бар. 100% ви горещи момичета ще забавляват вас и вашите приятели. Страхотно отношение, еротика и красота. Всяка вечер от 23 до 5 часа сутринта. Пив Шоу Бар. Площад Лъвов мост, номер 5.

medio miasto. Medio miasto. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Spinderella cut it up one time.

Това е радио Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

само на едно място. Come on, come on. It's my life. На едно място. Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

2000-ните. 2000-ните. Energy 2000-ните. Само в Радио Плей. Energy 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно